0: Maar goed, nog veel meer gaan nadenken zo. Zo de doni kempa mi angne kluting tama kumung tali tayo kluting ili to kwad mal kluku station kan kutunik han kan ni tuk tayo tano Nalluya huska katuna hun. Kan chogluni huatn kan khtuk. Nalluya gutli na kana hun ima kutup lakad kuun kut kuun. Tol pääka aakling uutaga khluku pääka nasvitan ka hun kup luku. Unasum ingnas kupkaga luku ulis luku. Ganavut illoitu tehtokulukut tehtokulukut ganavut tehtokulukut ruuri vihunut ruuhaa. Jotun peura haalikin nyt ja nyt ikinä on kertaa haalikin. Tuolis päätä. Akka kukkaa tummio kertaa. Tummio akka kukkaa tummio kertaa. Ruijalla ranga tjaknak. Toisuuttaan vaikuttiin nunaanikpak aklin kuihpaklu unna. Toi nunaanikluni angiat puhunahtu tuotin piirallriit. Kasullriit. Kunnaakin kytvanik haiaa puhunahtaa kut päivät. Vankutas säädös kiuluki. No, no, no, apikto. Imani, kan kohtan vato toni uitel kaput. Ak, agen magutlu ulis teit, sikkait. Aga nakhlutin vanima. Luis hat ni bigawa dam dang khlik aren big gunis gawi rik khwadam dang khchigi akkatore mumi kuya natak bak pokhaun ngam tut asik khagel khta kai kai khagel rang atang khuinga yuk akum dak kwani kina yuk adikan yuk ya Jag är inte på jakt. Anglis wangni uzwipa upnami chali anlrakata kumdap chakunik tiyut kinnik ni ratlu tiyut kinnaki aya
1: Kinnan
0: Ilan katoi kämpämi jaksiu tyydän päälle. Tumsi kuka kuhallon pänkä. Pingan. Kannakin akka. Kiluiris katme tiuluti. Mannehti Kinnan kainga kun. Jamrimum kalumun mamuk lupatuk kuluku tuistak luku mannakufti nukhtisukut. Nukhakum tafani yam lukhtisukut. Kamtoi tankautin mukiinokun. Kuliku mannakufti. Uungata takhtaki. Tuhkin nuksutailam tasa katsitu vakta unantuntin.
1: Aksik panutta nuksutin.
0: Nuksutin nuksutin. Jamki. Atoi piuka pihtuulutin nankhnawadim na. Jammakak. Kaptinik kmak jilla freezer hamon ging an khatn hanik utik hanik kaptinik lu dotn lu jidun luki kuya maunga toy awani umyokt khun kul khaung kum samlakh jisun agan Down not cheap of a little honey. The gang would out over shoot, eat up and got your milk, and woggle now and thank little pin now Man, kin la yui tu. Ich jago nicht man nach dem Leiter an, lanak zu dem Toy, atam doch, ilak zu da, jawan rago toni. The Magun could be checked out, and Kunci kikap aput saat miring ramt ke ayak tak cukup pinner aput. Oh, aku jenak jadi anak ke cuma kau tu agen jadi kuih pak nupai lah tu. Kafti ni doya saguni. Aku nasi lunga kasat tak kamu kena guna betul tak tu dilan kat tak kamu tahu na betul kuih bimung lino nupuk kegum nupuk aku nani kuih pak nak sulrah tahu nani jauh tahun magutum kuih maya gelit karena ni mungkin kesung kudung pinaut Allah nak suni cakna. Ungutwa illegal dang knock knock back for a read. Get knocked. Aren dungan knock knock falra. Is you a run bang a king you dunk to nunca? Ya dunk to gun and cock falra mix you a little gun fal. A clingy mummy. Anin who can sit as for Gayum Nasinico. Don't look cock for a swap and a trolluting token cock for some two looking. Ah, books as Lugo, Kazang Harlugo, Yokam to Umir the Knuckle, Dog of Connick Knuckle Nakshuni. A king kaisum ke kongu de pinner sto kwaden jali naksu fayu na damagut. A guy daishti so good beura kaluda. Da uam gag pak aya gal rit magut masinat. Geto oi do oi ashi kapik dok pak kui mokle kuyal ga. Kuya mugu imakhlumi awad put
1: Gwia naklu ni yw doi dalil hwb ngachlu dyn a gael stwglau bydd gachlu da. Dyma ni lw bim manna mga gannig manna ach doma. Nghalm tiw doed yw llodawch gan ilyn gan nhw'n bilw gw damoch ag lwg i gam gw gamach gan doch jaim na jam gwmioch gynni fysyn gaiman glwyd ag wli ag eich gwmioch gynni i gam gw naka ni na doed jam gaw ngwna ni awn awn tapig lwni jam jan gaw sax buk na gwn khalm ni i gilm ko jat to khama gn kaki bula gna ilum ni kai ka pe khla to kai ka tamas kon pu gulu ki to ni pu pu uk sham ka tap ma et jam ba tu it gam nun tu sun to Doel, dyma waglwg. Dwi'n gogling nygwm nygliw, nygwm ba. Nw da, chdwch bal wangw da bim nygwm da. I mwm gwangw da, nallwm nygwm nyg. A la nygliw, dwi'n gwlach iach gaid gwt. A hwn gred gwangw da. I naw, nygyn rysg bwyd, mae gen llwyd rhyw, mae'n rysg bwyd, im gwyd, hwan gwyd yn allan rysg bwyd. A yw'ch swy la mwyn. Do, do, e do, na yw'ch swy na dyn, gyn chyna na dyn cyw bin na. Da wam. Doi dama dim cwyr gwya mawn y maer. Doch dama dim gwya mawn gwyr. Am byd doi i gyr o'r clwyd a bilid gwyd. Yn o'r wyddeid gwyd. Cwyd ddeid gwyd. Mae'n lliw. I gych llan gyngo gwn anllach ag yn awdwyd. Anllach ag yn awdwyd doi i'n aglwyd. Dymi. Gyd nyclu fyd i'n gwrdd allach ag eich bag. Wadn. Gwrs yw'n aglwyd yng Nghywll gaf gnaed yng Nghywyd. Genryl yng Nghada. Gwyng allw gwnaed nyclu fyd gada bachlwg. Gyd yw'n aglwyd. Aglwng doi doi gwrsiwn aglwng ni. Gaf, wwi gwn anllach am gawir i na glywt yng wagen aia gwn glywt yng dofod na clyf i hwnt gyda gam pinaw. Agen gaf gwrsiw hwn gwrdd i ddyn gawir bod doi nhw na glywt yng Yw'n llyw dyn, a rŵw berg yn llyw dyn llyw. Doi, Jack, nach yn yw'n nhan y dôl llyw. Jamil lyn i im gwn gwyaf gareid gyd gael yn gyda im a yw'ch nach. Yn gwn a... Gech darnig. Bif gareid gwt gael gech darim o aywg. Pwy a ddech da damam da. A gyn gredw gwan gwt yn gam tŵw damana. Slang o ddech yw gwt yw manna. Nog bif a gawad ym ni. Damani llw chi slang llw ni. A ddew sy'n gawd gwt yw gana ni. Gibwrs wyt yn gllw. Bebe, fwyd ar llwyd angch nawr na dyn ni'n mynd i'n gwneud gawdaid. Doi, ilan ka huin kiu klin ka naya gantas yukta kat nukna ka kata angta mubil takam kukuk a nukna ka ukna mauluka saat jam tespillam tu yaukuk jamuk imuk nukam jai mänik. Чэн нохт кони чэхлугам бак чэли лахтит туат нам бэбэн гон нохт адахт бэбэн гон кан тоэл токкэн нох гонуг тоэ чи чиум конгуда имнан нашуф кна кутой нэрлпут илум бэбэн нохсукна Jordna angis komda awadum nin kabut na sukkanag. Nakalidu sori mo mi nakaliperlo ni manna. Nakaliperlo ni uita yuit komda su maninu na nilit na wisang vailan. Yoi natun upnakki yaglo da. Utakcham na su chanakchali. Biukumukni kopi xaqludun. Jali naqlibim tuna yaqluda. Doni kek buhu iten naqtugut naqlibun. Qat, jat. Imang naqtu diligun doi moisludun. Moistakad agu vaqlugi. Daima itxjamun su jali mamdramun jali. Attam jali chifchiludung doi. A jibludung tu juunatung bit doi. Nuktuqoogulgu naqtugut kinraqaata. Ubnukkallxanun. Nukli juunatat nuknik uwaani huamlxum. Makutumani snomasinoqtuuna kuqimuqtutjali anguumaluki makut huattuuqat huanikuankutun neqsuqtillitun iqaallugu anguumannauqaittugu kianillukkiatumni aqkut fish wheel agallgit makallqaqa attautut upnaq litnaw benlum dakkinnaqkun awum okkut upnaq kame yetmut naqtu jaqmum rum chinawqa damaku chim Dawna doi a dawtum yw'n byg ffgnago. Nyclifid hwnna ni gdymd ni o'm dagolwg, o'm dagolwg. Wnno gwma bed yma dagol mi. Wnno gwma bed yma. Gibwll hwtach ag lwyd yn bachnaw ar dawn. Doi o'n agen y dam jyl a dŵr i gegin nagod. Jochla adag a malisio gwgef malig wllo a gwmgaw jochla gamin chgof wllo doel a gwmgaw wllo do'n i angiami gijam da adi ingilgang jyl ma Chakwuna ankhtakami, nakhwi mankhnaf gawktoglini kwan, gana batliwi mumun nakhliwi mun kakhlat. Amali yukun kishon rito. Amali yukun kishon rito. Amali yukun kishon rito. Yashik, moich nachtuk ulhokulone sho makamakana wahati. Dio dauna e marli kutu taka mung. Dio hai patu chali e marli kya e mung chali paklo. Sita makutun chali pinna hutu. Bitun chali kuvietun chali kuvietun.
2: Yeah. ya ja kibaima ayaza ayaza qaluti ikayuqarlupu pikuftiu itukto quyat put niilluku qakmukut itukhtoi illini tiunertai supplam tatjadi sepadaru qisataqtukimai ayaqiyopput takwam khatn ikayuqurlu tatsappikumtsu awai qanllat tun tiullemta ikai itukhtoi ikayuqurriaqarmanna allerqut khanni adam tu qallhani tan khortu qarqaqaqwatn ila khatn ilak khit jadillut khlutin ta qamun angannasallutin jamkhu aqqukut mak awati timmaunani peqluni maq pak dot nayu qinremta taqwam khatn tiuklam tanxutit ikayuqurlutasoqilakxeenit tadiitu uqatn neqkanuk taimatu itlaituk parrain nallerquyaqlikit neq itsuhtoi manneerluni neqmuk nerlerkaani toillu tammaaqun qanuqtutsaqqai fi umyoqtqimni alaqskuma qanrutnaqtsa umyoqtruqallimni tutsaqani luparani lulitnaullinikkai tammilliniku itsuhtoi qatn nanittaima kiimatqallutinglupikuunan nallunrixluku neqmuk jamhnqkamk anguqunngallmaknak manneerlukunngeriuqngareelluku maitamaqutlitsnaqutksuisutaaputqankuta itsuq kinguullam tsummaqunun asutlaanak taguamneqkaitnik piuqulluki kaminaakkunllu qatn tsaiskami pitsaqartufkunaatan pikuunan taukutut xaxailuupparaillu saknaq umiama itsuhtoi auai pekxlo ayuqsneerluki nallooqkaunrixxaat neqattootn ayuuqungaan neqiuqngatixt i toi taumakikaayuqaaqamkin
1: Ya, kuyana. Agagi kwani wa sasok na rakhtuk.
2: Ya,
1: Kan khayu nginan. Agan. Ilu muntoy. Chak toy tamak mitay mal. Day chi mal ga. Agok. Tugnaqqo jalilu ilam nun doi kwa share out kyuku unagnaqput tamana jali alhkumim da kina kukim nakai huing uko akkan doi tamakut akkut Ilumun Sero Kulrani Ilumun Jimmy Muradut Jimmy Muradusinit Unuk Knagi said Damadum Kupit Nilu the Punch chami mani doi ko uksum na sini chami awa kandala sanat kitlalrit bin agulm im kun white fish and gail awal kek tarnik tarik fognik chali taishun nukhiyu nakshudun chaknak doi bikht now white good kuyaf kaglud umyukht kakta akli wadn wadn share tukumda ila kuyaf kakta utwang kutit stumfarten dam kut doni nasunri mamam kun nasunri ut kaglugi utwa Adaulu maamam ko nasunod kaglukyo kutiyut akun kasi kilumk daw ko kaglu tali ko yaklan ka tkita ka mong daw imakan chan kpin tay sudang piyukusam sa tok na tufkinaki tay lalrit sira kwasak chal manasik Masihtok, jamuk agimuk pifkanata. Toi, jamuk hukkei mumsusimuk agut. Agimuk pifkanata, ikayu kiti. Ikayu kukaututa, seerau kukaututa, hunkuta imumi alkutu suitkuta hukkut. Piskluuta. Asikamilu kutuat ntawam yuuli. Yak ang lisi kakun kuni kaala yu watlu kawakhtut.
2: Kawakhe yu nakh. Hongu kakin nuktu pao maupu.
1: Kusum kuitus ranga, kusum lakta.
2: Then he took the form Awaya Kokakan Homatres and the form in a daddy in the dammark and no nothing quatmark and Kayaga to dinner Kayaga. Manna ni tukni kasput ituktoi ja imna pingailinga kahluni ja pahna kahluni kuatin pilaska ituktoi asakaduta pekja kasput takngait siitkutru atani kujahtukluta Takwam pihuak na ham takwat na akutun kadam silhatun. Pihuak na ham ta ikayuk luta fe ilak sheni. Ikayuk luta sa pihuak nuna nekluni damakamang ikhlutin ilak shit peakamang. Akastoy tsakak kakluni. Tot ni piyakaw laslaka.
1: Ilum, Pew, chick, so na hook, dama, nailum.
2: Yeah.
1: Clem jugman, a little master to me, a woman with young of Loma, Clem Radoy. Pistach to Lareak, Goya, Nakshuni, Nate, Jatun, Egatun, Dunko, Wakshuni.
3: Hello?
2: Yeah.
3: Agnes Berlin.
2: Yeah,
4: Pai pelani kuni kan kerani kan rektang kami umia kaka. Ah, kana utang vi miku tahtu kayu cina tukuluku. Kwatin kan rektang tahtu pai pelani umia suhcaran riti jam kpik kahpitnik. Tama natang umia kaka. Ya kitak kui mam. Tamaka lakto ayok suta yuni maning yung namkain ni pagtukot kinto siyani asinrulut ng witaf kinatin huwag suwak ka huwag na yung kung hama yuktuyuk mo nu mo kiwa yukimo yut piyo ni suki tarin kasmnik na sunre kasmnik su kanrutlaran ka Atu kasum tang basum nuksu. Kita kuya nak fastau mi. Kuya nak sam ang nir nak sam ksu kasasu mi. Mi ksu ta. Kita kwa matum kam kadak do. Kuya kuya sum kadak do. Ah. Aku tu nawe kan sum tung. Umyok syukcakan rici. Jam kpik kahpitnik. Kita kwa tamana umyok taka kan kiyangani witalre. Kita kwa kuyana tauna, Mary kuyana tauna su aipan. Nichuk niluta, huingat doin, nichuk niu kapperlo, nichuk nilakto kunik. Kiwayu kimik manti, thirsty, ya ki. Takwa matum gam ang nilra tao na ang nilhuti rakput o yalhuti rakput ko kita kwa unom taktakani taknir tayo yas mikiling oruwat ko unom rasig nuti paknir nuti salihwim na alhkoon kinka umyok nerput kita kwa bye
5: yanup pa Tangi lang sinis ka kung
1: ito ilang sinis ko. Ito ilang sinis ko. Kikikikisali kalak yung pilgani. Ang na ilumun daw'y kuya na huk lang wakin kamda ilumun tig-tigyo malakdugod daw'y japak na isi daw'y japak ilami dyan lang wakdugod kahit jamuk Doi, kwa tama dumtoy ang nipus na kwa niwa. Agan doi, janik doi, jauk suguna naka huingas kniwis kumik magud mi ilama. Knik kanakto janik auk suglu gitawam. Ilai doi nakni nakli, naka nakli nakni lili.
5: Yeah.
1: As I look, look, look, I would not look, miss been reeling on the knee, knock shooting. I see, Ang nikal ready di gigi kasu at kaluluting kalul ready. Ismuknon ko kudon na kukudfk nating kabyukudfk nating kuyo mong hayak suding kasaw tak suding nilak suding saluting tumi jaoy toy nunani mukum imakaluni kuyipan.
5: Hey,
1: Yeah.